klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadssäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
7: Och håller till det som behövs?
6: Vallavi,
7: vi hjälper dig hela vägen.
8: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
9: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var
10: som bara funkar. Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
24: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
25: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Hela spellistan finns på radiotreby.se.
1: Peta in en pinne i brasan.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
4: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
4: Vedus Gräs, din gröna lösning.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Sverige förbereder en donation av flera Gripen stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och dessutom ska förhandlingar inledas om en försäljning av den mer moderna Gripen E. Ukraina planerar att finansiera dessa flygplan med hjälp av EU-lån. Om några veckor väntar svenska företrädare träffa talibanerna i Bryssel för att diskutera utvisningar. Sverige vill kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna, medan talibanerna å sin sida söker erkännande genom diplomatiska kanaler. I en ny rapport framgår det att över en sjättedel av väljarna i Sverige nu är utlandsfödda, vilket är en rekordhög siffra. Trots detta sjunker valdeltagandet bland denna grupp och gapet mellan utlandsfödda och svenskfödda väljare ökar. Segregationen har ökat, vilket gör att många utlandsfödda bor i områden där färre röstar. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det innebär inte någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till tidningen Syre. Medan Joel Rögg, professor i organismbiologi på Uppsala universitet, menar att man inte vill ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Någonting som kan hända med Mattias Holmgren. Året var 2003. Det är Radio 3 du lyssnar till. Klockan är strax efter 7 och det är en härlig torsdag vi vaknar upp tillsammans, du och jag. Elin Jonsson har ledigt några dagar här. Hon drar iväg till Prag för en dag. Nej, för en helg eller för en lång helg kan man säga. Men inte helt alena, utan jag har Camilla Milton som kör nyheter den här morgonen. Allting bra med dig idag?
1: Jajamän, det är bara fina fisken och jag har precis varit inne och uppdaterat med de senaste nyheterna och Jonas han har koll på vädret, han har släppt ut en väderballong på taket här så att vi har koll på allt som händer den här morgonen.
0: Ja men det är bra, det är ordning och reda med alltihopa.
1: Jajamän, vill du ha lite kaffe i studion?
0: Ja visst, gärna med mjölk om det går.
1: Fixar jag.
0: Ja, bra, då hörs vi nyheterna om en söndag.
1: Ja, hej så länge.
0: Bra, bra. Vi tar och tittar till det här med dagens datum om en stund också. Det brukar ju Elin göra så att jag får väl fortsätta hålla i de trådarna där. Först John Lundvik.

Ja, yeah, det här var Bossa Nova Baby med ingen mindre än Anneli Rydé. Så tar vi en titt på dagens datum lite snabbt och smidigt så här när klockan är snart kvart över sju. Ja, tittar vi på några historiska händelser den här dagen så ska vi börja och ta oss till San Francisco och en bro som bland annat vikingarna sjunger om som heter Golden Gate, och den invigs just den här dagen 1937. Den är 2150 meter och det är faktiskt världens längsta hängbro. Ja, visst. Är du i San Francisco någon gång så kan du passa på att åka den. Då har du åkt över Golden Gate. 1999, lite mer grejer som hände i Sverige. För det var då som det som i folkmun kallas Alexandermordet sker. Detta då efter att tre rånare, Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jacke Arklöv, hade rånat Enskilda banken i Östgöta, Enskilda bank ska säga. Ja, det finns mycket kring just om Alexandermordet där om man vill kolla in det hela där. Men det var ju som så att de döms till livstidsfängelse år 2000. Om vi tittar till några kända personer som idag då fyller år så rullar vi ner till 70-talet. Ja, vi börjar på 60-talet 1968. Där hittar vi Kylie Minogue. Fyller år idag. Håkan Hemlin, ja, Nordman-sångaren, fyller också år idag. 69 föddes han alltså. Och ser vi på något yngre så hittar vi sångaren i Westlife som heter Mark Fedderly. Irländsk sångare. Ja, bra. Hur gick det då? Fick vi en koll på dagens datum där? Tror det. Vi fortsätter i alla fall med Bruce Hornsby tillsammans med The Ranch i låten The Way It Is. Här i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
25: Lasagne, bara varm och klart.
0: Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
3: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
24: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
25: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Sverige förbereder en donation av flera Gripen stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och dessutom ska förhandlingar inledas om en försäljning av den mer moderna Gripen E. Ukraina planerar att finansiera dessa flygplan med hjälp av EU-lån. Om några veckor väntar svenska företrädare träffa talibanerna i Bryssel för att diskutera utvisningar. Sverige vill kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna, medan talibanerna å sin sida söker erkännande genom diplomatiska kanaler. I en ny rapport framgår det att över en sjättedel av väljarna i Sverige nu är utlandsfödda, vilket är en rekordhög siffra. Trots detta sjunker valdeltagandet bland denna grupp och gapet mellan utlandsfödda och svenskfödda väljare ökar. Segregationen har ökat, vilket gör att många utlandsfödda bor i områden där färre röstar. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det innebär inte någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till tidningen Syre. Medan Joel Rögg, professor i organismbiologi på Uppsala universitet, menar att man inte vill ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.

0: Där var hon i sin egen höga volym och längd, Sanna Nilsson med Wasted Love. Vi tar en kik på dessa temadagar och ser om det är någonting som passar just dig. Det är parfymfria dagen idag. Det är också ganska enkelt att välja vad man ska äta för någonting idag, för det är internationella börjardagen idag. Man kan ta det ganska lugnt. Det är den stressfria dagen, så coola ner lite extra idag där. Träffar du på en musiker, ja då är det att du ska passa på att krama den, för det är krama en musiker dagen som gäller. Och så är det internationella mensdagen, och det är ju lite svårt att veta om det är det som ni kvinnor har, mens, eller om det är männens dag eller inte. Och sen är det internationella onanidagen idag.
1: Själv har jag inte gjort någonting, jag bara runkar.
0: Så kan det vara. Och vi fortsätter med mer bra musik här i Radio TV. Nu ska vi ta och öppna fönstret mot världen med hjälp av The Pretenders.

Blue Lagoon i låten Heartbreaker får du på Radio Treby. Det är torsdag morgon tillsammans med oss och jag tänkte att lite senare idag så ska vi faktiskt ta och tävla. Vi brukar ju plassla i påsen. Vi ska se om vi stoppar ner någon känd person. Förra veckan så var det ju lite lurigt. Det var ju ändå så att vi hade Johannes Brost nerplockad där i påsen. Vem det är idag, det ska du försöka lista ut när vi har kommit fram till ungefär 8:30. Nu då, det här är dotter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
17: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
18: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
17: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
22: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Irans revolutionsgarde har meddelat att de attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på amerikanska attacker vid flygbasen i Bandar Abbas. Trots dessa spänningar råder det officiellt vapenvila mellan USA och Iran medan parterna försöker nå ett fredsavtal. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapat en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Sverige förbereder sig för att donera flera stridsflygplan till Ukraina enligt uppgifter från Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D och det pågår även förhandlingar om en försäljning av den mer moderna Gripen E som Ukraina ska betala för med EU-lån. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen enligt deras stickprover. Även om halterna ligger långt under gränsvärdena som ska skydda konsumenterna så uttrycker vissa experter oro över närvaron av dessa kemikalier. Toxikologen Anneli Widenfalk anser att det inte utgör en risk för konsumenterna medan professor Joel Rögg framhåller vikten av försiktighetsprincipen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Miles Smith till låten Gold här på Radio Trevi. Tack för dessa nyheter och väderuppdateringar som du har fått här när vi passerade 8-slaget på Radio Trevi. Marcus Larsson heter jag, står med dig i studion denna morgon. Elin Jonsson ledig på väg till Prag.

Killer Queen med Queen i Radio 3. Och innan dess var det Brian Adams och Melanie C. When You're Gone. Och klockan drar sig mot 12 minuter över 8. Hörrni, har ni märkt av att det är mycket pollen i luften? Om inte, så titta på någonting som står ute. Det är mer gult än någonting annat. Och jag försökte liksom att få rent på ett bord hemma igår. Ett glasbord som står ute på altan. Ja, det gick ju bra för stunden, men sen så blev det kväll. Och sen blev det natt. Och nu i morse så var det lika gult igen där. Så det är väl bara liksom att vänta på att det försvinner. Eller så får man spola av och spola av och spola av och sådär. Ju mer man tvättar det, så renare kanske det blir. Då behöver man inte ta det så allvarligt när det typ har grott in alltihop. Man får stå där och skrapa bort det med någon sån här färgskrapa nästan. Nu då, lite dansbandsmusik. Det är ju ändå torsdag. Obladi, oblada. Här är Skotts.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.

0: sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
7: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tovex bil. Hela vägen.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Irans revolutionsgarde har meddelat att de attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på amerikanska attacker vid flygbasen i Bandar Abbas. Trots dessa spänningar råder det officiellt vapenvila mellan USA och Iran medan parterna försöker nå ett fredsavtal. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapat en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Sverige förbereder sig för att donera flera stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter från Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och det pågår även förhandlingar om en försäljning av den mer moderna Gripen E, som Ukraina ska betala för med EU-lån. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen enligt deras stickprover. Även om halterna ligger långt under gränsvärdena som ska skydda konsumenterna, så uttrycker vissa experter oro över närvaron av dessa kemikalier. Toxikologerna Nelly Widenfalk anser att det inte utgör en risk för konsumenterna, medan professor Joel Rögg framhåller vikten av försiktighetsprincipen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.

0: Sugar Sugar med The Arches. Ja, vi ska tävla lite grann. Det brukar vi göra på torsdagar, prassel i påsen. Och vi prasslar väl på lite extra här. Och säger som så att jag vill ha samtal nummer 3 idag. In med detta svaret här. Och vi ska ta reda på vem är den här damen som pratar.
1: Är och resultatet kommer upp på tavlan som vi vet vilka lagar som har fått stöd utav Sveriges folkvalda, det vill säga riksdagsledamöterna. Och det är det som sen blir det som gäller i Sverige.
0: Ja, vem är den här damen tror jag?

0: Olala, det här är Radio 3 vi lyssnar till. Och vi håller på och tävlar här.
1: Här skulle vi åka egentligen.
0: Vem är den här damen?
1: Många undrar hur jag preppar inför vatten. Och förutom att ladda upp med sprit, handsprit, så är egentligen mitt hemliga vapen. Det är mat. Mat och snacks.
0: Ja, vem är hon? Ring till mig och berätta det så kan vi lösa den här gåtan. 0512 659 009 samtal 3. Vi prasslar i påsen. Kanske är det gött att sätta det här prasslet på micken här.
2: Vilket bra ljud det blev här.
0: 0512 659 009.

Dua Lipa, Houdini i Radio 3B. Ja, visst. Idag var det svårt i prassel i påsen. Jag får väl avslöja att rätta svaret, det är Ebba Busch. Ja, visst var det svårt. Vi får väl prassla på nästa vecka igen då. Här ska vi nu fortsätta med Dolly Parton.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
14: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
13: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
14: Och grillar för sommarens alla middagar.
13: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
14: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
13: Elon i Vara.
14: Redo för vår, på riktigt!
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
1: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Ni missar inte att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Loven är bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Rösten tillhörde David Bowie och låten Modern Love öppnade upp 9 timmen här på Radio 3B. En fortsatt ganska solig torsdagmorgon där temperaturen är sådär. Man vet inte, ska man ta på sig shorts och hoppas på att det blir ännu varmare under dagen? Eller garderar man sig som jag gjorde med jeans? Vi får se när det blir lunch om man går ut här. Hade man rätt kläder på sig idag? Hörrni, det är i alla fall en torsdag och 28 maj fortsättningsvis så kör vi vidare nu med Peg Parnevik och hennes låt Jag har hört.

Så det lät 1996 när Mauro Scocco gjorde den här låten Om det är okej, som du får på Radio 3. Innan dess Peg Parnevik med Jag har hört. Igår så var det faktiskt här att jag fick backat ut husbilen inför sommarsäsongen. Jag behövde använda liksom den ytan där husbilen står, så att det var väl inte tänkt egentligen att ta ut den. Men det är alltid spännande så här när någonting har stått under vinterförvaring som var motor i sig då, oavsett om det då är en sån eller en bil eller vad det än kan vara. Men det gick väldigt, väldigt bra. På med batteripoolen, laddade batteriet lite här om sistens, och så gjorde det egentligen bara ett litet vevan och så var bilen igång. Det känns ju skönt. Då finns i alla fall möjligheten till ut och åka i sommar. Så ja, vi kan pricka av det. Nu är i alla fall bilen ute. Sen så får man väl säga som så, även fast den har stått förvarad, så kanske man behöver göra en liten avsköljning på bilen där, för att det är klart, damm har letat sig in där också. Jag tyckte att det var dammigare i bilen också än tidigare. Ja, vi får nog ta till och städa lite grann där innan det blir ut på vägarna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Skagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

där hela världen väntar med Klara Almström på Treby. Och innan dess en sån här riktig klassiker från Carly Simon, Come Around Again. Klockan, den har tickat på dryga 9:30, och här och nu Jennifer Brown i Heaven Come Down.

Den håller fortfarande så här 40 år efter låten kom. Susanne Alvengren och Mikael Rickfors, året var 1986, som stormen river upp ett hav. Och innan dess hörde ni Titanics Genom natten. Ikväll så är det tema med dansband från 20 till 22. Så gillar du den typen av musikgenre, då ska du passa på och höja lite extra. Ja, höj så mycket som det bara går, tills grannen kommer och klagar. Vi avrundar den här morgonen som vi har tävlat i Prassel i påsen. Det skedde kan man säga, för det var ingen som listade ut att det var Ebba Busch där. Eller så var det som så att vi hade inte Ebba Busch-fans med oss den här morgonen. Man hade hoppats på att vi hade gått åt den andra sidan kanske. Så nästa vecka kanske vi ska ta och plocka in någon ifrån den vänsterkant som finns också. Hörrni, det är dags att avrunda och Tommy Svensson tar er med genom förmiddagen. Jag dyker in senare idag här för att ge er lite nyhetsuppdateringar efter klockan 3. Tänkte jag. Får vi se vad som har hänt runt om i världen. Vad som händer idag, det är fortfarande ett oskrivet blad. Hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara säljservice på Däckgatan 1.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Det var hundan, var det svettas, Börje?
18: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
17: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
19: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
18: I love

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18-20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

är så, ursäkta mig, jag tycker det här är right up my alley. Alltså det är så grymt. Kansas, Carry On Wayward Son. Det här låten kommer flera år. De har sletit som tusan och visste inte om de skulle slå igenom överhuvudtaget. Men det gjorde de, den här jättelånga låten. Skivdrag också har så a cappella intro, vilket gör att sådana huvuden som jag, Radio Jocks, inte kunde gå in och snacka sönder introt, eller hur? Vilket jag har gjort i den här. Patrik Juvé, tack så mycket. Marcus, Tommy heter jag. God förmiddag.

Cannelloni macaroni. Hur är det nu? Ska man koka dem innan eller? Ja, vad så länge så gjorde det. Cannelloni, de här pastarören som ser ut som, här, ser ut som stora, släta, tråkiga jättemakaroner. Nej, men det är så, de ska väl läggas råa egentligen, eller råa. Du vet, man lägger dem i en ugnsfast form, slår på med lite mustig tomatsås och sen kör du en sån här muskotgov ostsås också. Du river i karaktär ost i det. Ja. Och jag känner att osten ska spela över idag. Koka dem innan eller? Ja, vad så länge så gjorde det. Cannelloni, de här pastarören som ser ut som stora, släta, tråkiga jättemakaroner. Nej, men det är så, de ska väl läggas råa egentligen, eller råa. Du vet, man lägger dem i en ugnsfast form, slår på med lite mustig tomatsås och sen kör du en sån här muskotgov

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här.
3: Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet.

0: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
1: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
5: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
10: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
12: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Det är som lite god Karlstad-techno ska du ha. Dabass efter Elvis Presley. Det här är Radio 3 by Tommy Svensson heter jag. Det är ju stressfria dagen idag. Jag vet, det är gött när det skrivs ut så. Ja, nu ska vi inte stressa. Bara tanken blir man liksom stressad av, eller hur? Det är lite konstigt, men det är så det funkar. Det finns ju positiv och negativ stress, eller hur? Ja, men så här. Den positiva stressen tycker jag är när man har mycket att göra. Alltså bara flowar, man har mycket saker på gång. Och man mixar, man står som en DJ och kör liksom sköna mixar in i allt det här. Allting bara funkar. Du kör liksom, det är det. Det negativa är när du hamnar bakom dig själv och springer efter ditt eget arsel så här och bara jagar grejer. Det funkar inte. Alltså, det är hemskt. Men det värsta tycker jag är när man är så här, positiv stress. När det känns liksom härligt och någon kommer fram och säger, men är du stressad? Nej, det är jag inte. Jag har bara mycket att göra. Ja, men du tar det lugnt. Du vet, den är hemsk, va? Den är vidrig. Men den negativa stressen, andas i fyrkant. Då åker vi upp till Värmland igen så åker vi på sånt där tantraläger och kramar varandra axlar och så lär vi oss att andas i fyrkant. Du vet hur det är. Ja, men det är så det funkar. Nu ska vi spara några tusen spänn. Du, så här, andas i fyrkant. Det funkar. Jag har gjort det några gånger. Det är jättegött. Gör så här. Ta en fyrkantig grej som du har. En tavla till exempel. Så börjar du nedre vänstra hörnet nu på tavlan. Så andas du in. Och flytta blicken rätt upp till vänstra övre hörnet. Håller andan, rör blicken från vänster övre hörn bort till övre höger hörn. Och sen andas du ut och följer sig. Och så håller du på. Det är fyrkanten, vet du. Sparar vi pengar. God stressfri dag.

How bad do you want me after Sandra? Det här med andas i fyrkant. Jag hörde mig själv där liksom. Så här, ta det soft nu. Välj en lagom tavla också. Alltså så här enkelt då. På ena sidan av tavlan, ena kanten, där andas du in. Och på motsvarande sida, där ska du andas ut. Och däremellan håller du andan. Där har du egentligen det enkla. För att stressa av. Helt enkelt. Sen inser jag ju, fanns en sitter inne med Karl den 12:s likfärd hemma på väggen. Då kommer du att svimma och slå ut alla dina tänder. Så ta det med en nypass. Hitta någon fyrkant som funkar för dig denna stressfria dag. Det är också börjardagen, ser jag. Så man kan klämma en börjar och bara hoppa stress överhuvudtaget. Här är Hit på 3B. Jättegod förmiddag på dig.

Kajsa, Stina Åkerström är jättefin. Och vilken solig dag det kommer att bli. Vi kommer ingen värmebölja kanske, men ändå varmt och gött. Jag brände kinderna igår. Jag somnade i min hängmatta igår eftermiddag. Det, så kan det vara när man är gammal och läser bok och bara ligger där. Du har halverat månadskort. Det diskuteras just nu på kollektivtrafiken och västtrafik överhuvudtaget. Kollekt. Det är väl jättetrevligt. Det är väl toppen. Ja, är det valfläsk däremot så är det skit, va? Jag får kolla på det. Kolla in sommarbiljett. Jag bara lägger ut den som en liten sak. I sommar här nu då man kan åka hela regionen och det blir billigare. Där tycker jag att Västtrafik borde sponsra mig. Swisha någonting för den informationen. Tack ska ni ha. Trevligt. Camilla sköter nyheterna alldeles om en stund. Snåret. Här och nu, från en tid Sara Larsson inte riktigt visste hur jäkla stor hon skulle bli. Det vet ju nu. Här är Overtime på 3 minuter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Mamma, vem ska vi fira nu då?
8: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
7: Oj, då behöver man mycket presenter.
8: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
7: Så man gör folk glada.
8: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
12: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
13: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
12: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
13: Och grillar för sommarens alla middagar.
12: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
13: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
12: Elon i Vara.
13: Redo för vår, på riktigt!
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
1: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
2: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på väg till Sverige. Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer han att delta i en pressträff med statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonsson klockan 13 idag. Under pressträffen förväntas de tillkännage att Sverige ska donera Gripenplan till Ukraina. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Och enligt det isländska fackförbundet Viskas beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. I Sverige har 4 personer i en fotbollsklubb i Södertälje åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten ska ha begåtts både inom klubben och i flera aktiebolag, rapporterar SVT Nyheter. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter en rekordlång väntan. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre beskrivs som konstruktiva och en ny regering kan presenteras redan nästa vecka enligt politiska analytiker. Och avslutningsvis kan vi berätta att Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18 till 20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tom Petty and the Heartbreakers denna magiska nästan fredag. Vädret breder ut sig flera dagar framöver. Det är trevligt, så det är soligt. Men just på söndag att det drar in lite regn. Men vi behöver ju det också. Vi måste ju vakna upp alltså. Jag och sambon ska på 60-årskalas imorgon nere i Göteborg. En kompis Anders som fyller då typ 60. Han skrev på sin sån här inbjudan, så skrev han: kom så fina som ni själva känner. Och det tycks är så fin formulering. Eller hur? Samtidigt så den stressfria dagen så blir jag så här: ja, men vad är jag känner mig så shorts och god flaxig skjorta ska komma. Nej, det blir faktiskt vårkostym. Jag kör på den. Jag tycker den är lite skön, och så har jag hittat en blommig skjorta som jag köpte på second hand i Vänersborg. Den är så där blommig verkligen, som man ser ut som en sån här musikproducent från 70-talet. Lite så. Så blir det. Det blir härligt. Så njut idag. Sen in i honom en stund här, Sven Ingvars.

från 1990, spot on där, Celine Dion, Where Does My Heart Beat Now, efter Sven Ingvars sista dag. Jag önskar en vacker lunch, det kanske blir börjar idag då. Det tycker jag är skönt nu, vi har lärt oss att göra hamburgare på riktigt. Man blir så förvånad när man får en sån här dålig hamburgare. De allra flesta sätter ju det här. Jag älskar ju smash burgers. Jag har lite svårt för de här stora köttpuckarna, så jag tycker det är jobbigt. Men de här goa foodtrucksarna och sånt, det är gött. Jag önskar en fin lunch ifall du redan nu kände snålvattnet rinna över oxeltänderna. Du, freestyle satsade början av 80-talet på en internationell karriär. De var lite syntigare och godare då. Det här blev en kultlåt. Du ska få It's a Secret alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi

0: Jag är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
0: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
3: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
4: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgård.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
17: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
16: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
17: Tack för att vi får hjälpa till.
18: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Uno, vågorna efter freestyle. It's a secret. Visst var den grym? Det här är Radio 3. Vi önskar en vacker lunch. Tommy heter jag. Och sociala medier ska likställas med rökning, nu har vi fått veta, liksom. Då undrar jag så här, kommer liksom sociala medier att gå precis på samma sätt då? För på 70-talet, liksom, när man växte upp, det gjorde jag i alla fall. Då satt ju mamma och pappa i framsätet på bilen och rökte, va? Och vi satt obältade, vi skitungat. Och till och med lillebrorsan, våra minsta Dojdoj, han låg i bakluckan. Nej, men du vet, det var andra tider. Mamma och pappa satt och rökte, så här, det låg sån här Novalucol-paket på golvet. Alltså, det var en annan tid. Det kanske bara var i våran bil. Men det chåsfria sättet. Sen så gick ju rökningen in lite strängare, så kom det här alkohol, narkotika, tom. Man fick se hemska bilder på lungor från rökare och så. Man fick cool av det, så dåligt. Och nu så har vi får inte röka på krogen, man drar ner det. Ungarna vill inte röka längre, de röker ju vape. Vapar ju liksom, det är det. Men man röker ingenstans nu. Vi har ju rökfritt i Sverige. Grattis till oss. Jag tycker det är kanon, skitbra. Men det kommer sociala medier att gå samma väg. För då är vi i sådana fall, nu i det läget där vi liksom sitter i framsätet och bara röker, ungarna är bobältade, eller hur? Det finns inga riktiga regler. Tänk om det kommer att smalna av. Tänk om vi blir helt sociala medierfria. Vi blir som, ja, ska du sociala medier surfa och få åka till månen, vet du? Kan det vara så?

0: skor.
1: Vilka texter de skriver. Miriam Bryant, regnblöta skor på TV efter Lill-Babs. Just det är när liksom björken fäller ut sina musöron. Det är då vi ska klippa häckarna, va? Jag var på det. För en gångs skull var jag helt på. Det enda jag var nästan var på också var att klippa av sladden. Jag ska skaffa en sån här batteri när jag blir vuxen någon gång, tänker jag. Nej, men du kan känna lite sim idag den här vackra dagen. För att det är väldigt höga halter av ekpollen. Och det är faktiskt det som gör att det ser ut som att det är lite kurr i vattendrag och i poler och sånt. Det är inte björken. Den vaknar upp sen, vet du. Bakfull och skön, och då får vi en riktig smocka, men inte nu.

Veronica Maggio som laddar för Way Out West senare i sommar. Tillfälligheter efter Thomas Ledin. Varm som fasen, värmebölja i Europa, det är galet. Alltså det är hysteriskt. AC:n på våran bil har lagt av. Det är ju helt sjukt, på riktigt alltså. Jag inser för sig att den la ju av säkert för ett halvår sedan. Men det är först nu man känner av det. Så ringde jag min bilmekare Åke hemma i Trollhättan och visade att då ska han lägga ner sin mekarverkstad. Han har på där i typ 38 år. Men han ska börja på ett annat ställe och där ska de fixa min AC. Det är väl typiskt att AC:n ballar ur precis när man behöver den som mest. Va? Vad är det för grejer? Men det blir fint. Du, Jill Jonsson och The Bellamy Brothers, och så blir det nyheter och väder här från oss på Treby med Camilla vid 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
9: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
14: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här.
0: Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår, området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterar den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18-20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men du vet, allting bara flyger bort. Det är så här bara, värmen, det spelar ingen roll. I energikriser, Hormuzsundet, att flyger när Sandro Cavazza gör så här med oss. Lean on me, vi får den på tre bi. Jag önskar en vacker lunch på dig. Jag nämnde i förra timmen där, lite svagt ögonblick tror jag också, att mamma och pappa satt och rökte i framsätet. Och vi ungar var bobältade bak i bilen. Och så låg minste brorsan i bakluckan. Nu vill jag bara säga det, innan någon nu ringer och skäller ut min stackars gamla mamma Anita, hemma i Trollhättan, hon får så arga samtal. Hur kunde du med? Jag ska säga att det var ingen baklucka med silvertejp och sånt. Även fast det här så kanske varit gött. Men vi hade liksom en sån här Volvo 245, en sån kombimodell, och bak där, du vet, bagaget, du vet, det långa, där hängde han, vet du, som en basil, va? Så den var intressant förresten. Det var nog en semesterbil. Det är kanske sånt du funderar på nu. Då kan jag berätta om den semesterbilen alldeles om en stund. Det var en riktig semesterbil med flera nivåer, så att säga. Så du kan ju få en liten, ja, ett litet vykort från förr i tiden alldeles strax. Här är Eros.

Och de värmer också upp inför Slottsskogen i år. För mig så är detta headlinebandet, alltså The Cure. Jag har hängt med dem länge. Man vill ju ha kajal. Man vill ju ha det. Man vill klä... Jag skulle kanske... Ska jag svärta mitt hår när det kommer... Nej, jag skiter i det. Jag lyssnar på dem bara. Det funkar fint. Friday, I'm in love. Det är en sån här låt som kidsen springer fram när man är på festival och man så hör den här så bara... Är det den låten? De känner inte till allt det andra. Det är sånt där som vi äldringar, vi äntor har för oss själva lite grann. Så här, bara, ja, men de har ju missat hela backkatalogen, men det gör ingenting. Westlife gjorde ju en ny låt för inte alls så länge sedan. Den ska du få alldeles om en stund. Och sen tänkte jag ta med dig på en liten sån här semesterbilresa. En sån här sommarbilresa från förr. You can dance.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.

0: Jaha, du menar så? Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bildringar också.
0: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
0: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
9: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
10: Hej, Fredrik på Gräs och Sjärnan Lär. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
11: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu tillbaka till musiken.

hade en hund som var vegetarian, vill jag minnas också. Så jag läste det i Okej, den som alla läste. Howard Jones, What is Love? Han är fortfarande aktiv faktiskt. Däremot, hans hår har väl flytt lite grann. Det såg man väl redan då. Han hade såna vikar riktigt, Howard Jones. What is Love? En av hans största hits efter Chariot Westlife. Semesterbil. Ja, men du, är det någonting man tänker på längre? Det kanske man gör. Jag vet, mitt äldsta barn, hon ska ju ta körkort på Gotland nu, har hon sagt i sommar. Så det blir förmodligen kanske eventuellt, eller? Jag vet inte. Eller köper man en sån här elbilstödsbil och så har man en bil forever. Men du vet, de här riktiga sommarbilarna, semesterbilarna, de var ju rishögar alltså. Mamma och pappa köpte en Volvo 245. Det var den som brorsan låg i bak där. Och den var handmålad. Och nu menar jag inte liksom så här hand så lackad, utan han målad med pensel. Man såg penseldragen i mörkblått, vet du. Och det var lite unikt. Vi unga tyckte det så här, wow, här åker vi med en handmålad bil. Det var lite cool. Eller cool, jag vet inte hur stressade mamma och pappa var där när vi skulle köpa den där. Eller köpte den och hade den en sommar. När vi åkte till Skagen bland annat och tälta och kampa och så. Men som om inte det räckte med det handmålade. Så längst fram i motorhuven, där var det en liten detalj, ser du. Där bodde alltså Rosa Panten. Och jag vet inte vad det var för en underbar ragger som hade gjort den här bilen. Men det var popnitad Rosa Panten längst fram i motorhuven. Och det var en sån här Rosa Panten, du vet, som är gummi med stål inuti, eller stål. Så man kan böja olika roliga ställningar. Och det är så att... Ja, men Rosa Panten har ju en svans, och den svansen var ju ingen svans speciellt länge, utan det hände ju sen när vi åkte till Danmark sen, då låg han där, vet du, på rygg med dasen i ansiktet. Det är också en sommar, visst är det?

Vad grymt hon gör den här Jessica Andersson, som ju ska ut med Digilo i år ihop med Charlotte Pirelli, Maja Ivarsson, Eva Jomatate, Junior Lerin hänger med också. Det är underbart. David Lindgren, Kaliffa, Jessica då, och så Saga Ludvigsson, Kim Sulocki, Erik... Nu drar jag alla som hänger med. Det var inte meningen från början. Lisa Standell och Magnus Johansson. Och dessutom årets idolvinnare som traditionen bjuder. Underbara Tuva Råvall, Digilo 2026. Det är väl ett framgångståg att haka på. Whitney om en stund på 3D.

Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Efter Molly Sandén och Astrid S denna dag, som också är världskuppen i orientering som kickar igång idag. Just det, i Lidköping och Skara gäller detta. Så tänkte du ta bilen dit och kolla in. Så får du tänka och kolla, det finns noga utsatta skyltar och så, var någonstans du kan ställa din bil, eftersom att hela stadskärnorna är ju för fasen undantagna för att springa orienteringslopp. Jag undrar om man springer med såna här stadskartor då. Är det enklare? Ja, för några år sedan vet jag ibland att det var stort drama. Det var någon som sprang in och nästan sprang in i ett köpcentrum och sånt. Så det är lite så speciellt. Och orienterar också som är vana vid att springa och vara för sig själv en stund. Men vill man vara för sig själv? Men här är det ju verkligen en folkfest. Kul ju. Men kolla till det där bara så du kan ställa din bil ifall du vill hänga på världskoppen. Koppen i orientering. Denna börjardagen också, internationell börjar. Där tycker jag ju att det här med smash burgers är det bästa alltså. Och ju mer komplicerade såser och grejer och tillbehör och sånt, desto bättre. Fortsätt med det i era goa små food trucks, era jäkla. Det är så himla gott. Sen har man aldrig fått till det hemma bara. Men tänk att sitta där och klämma en smash och dra en kall och se andra jobba under världskuppen i orientering, vet du. Nyheter och väder

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
3: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
2: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
3: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
2: Tillsammans fixar vi allt.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
15: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
16: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
17: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
15: I love Lovene bil.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
23: Välkommen in!
0: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterade den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mera växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kolla där, en rockstökare får man ändå säga. Med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Man gråter aldrig på en lördag. Det får du göra om du vill. Det är sån otrolig värmebölja just nu i Storbritannien och Frankrike. Man ser bilder, folk dricker vatten. Fast det oftast är det såna här arkivbilder. De har druckit vatten förut. Det är inte så att man skickar ut en fotograf så här bara. Kan du ta, det är väldigt varmt nu, kan du ta en bild på folk som dricker vatten? Nu, det måste vara nu. Nej, jag har inga arkiv. Nej, ut och ta bilden nu. Ja, så är det någon som står och dricker vatten där. Som hamnar då i de här, du vet de här bilderna. Alltså genrebilder kallas det ju. Någon dricker vatten söker man på i någon bildbas. Och så är det någon som står där. Och den personen kanske har en helt annan frisyr nu för tiden. Eller har inga tänder. Eller vad vet du inte. Men det är varmt som fasen i alla fall. Och hur är det egentligen att vara så varmt? Jag vet hur det är när det blir riktigt galet varmt. Vi var och kampade. Det här är ett tag sedan nu alltså. Men jag kan dra dig in i värmen om du vill. Hänga på lite senare den här timmen. The Seekers om en stund. Här på Trebel. Här är Agnes. Love and Appreciation.

The Seekers, I Never Find Another You. Jag läste att Luffar-Lasse, underbara katten från Trollhättan, som jag har försökt att få med i min bil, men det är ju kidnappning, han ska välja själv, jag fattar ju det också. Men han ska i alla fall komma tillbaka med sin Slow TV i höst. Nu har vi sagt hej då till älgarna, det gjorde vi för ett tag sedan, eller SVT sa, fast jag tror att de drog ner, de sa, oh, nu är det mycket älgar, vi får dra ner nu. Det var nog för att spara pengar ändå, alltså. Det var väldigt vad folk flyr från SVT. Och så jag tänkte så här, kan vi inte hitta något annat då att bevaka nu när alla har sett alla älgar och så? Ska vi ta något som är riktigt jäkla ovanligt? Ska vi inte ta rökare? Ja, men du vet, den stora rökarvandringen. Man ställer upp kameror och så hittar man någon rökare som plockar svamp där, va? Det är väl lite vilt och galet. Har du missat Walter Nilsson-tåget helt? Då ska du få dig rakt in i kulturvenen Göteborg alldeles strax. Här är Eva Dahlgren. Ja!

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?

0: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
0: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
0: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
0: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu tillbaka till musiken.

Irene Cara efter Walter Nilssons Göteborg. Jag tänkte säga Walter Nilsson, Diggiloo egentligen. Nej, jag tror inte Diggiloo är redo för de badbyxorna han har på sig hela tiden. Men Walter Nilsson flänger omkring en hel del, you can't miss him. Bland annat så är han ju med i på den Amber-festivalen, den nya festivalen i Trollhättan som är i höst i september. Kolla till det ifall vi ser Walter Nilsson. All right, nu ska vi till Spanien. Det här är bra länge sedan. Vi åkte på en sån här campingsemester genom hela Europa. Vi är ute i 4 veckor. Vi hade stormkök och tält och sen tonåringar i baksätet. Det gick fantastiskt bra. Vi hade inga kartor, vi planerade ingenting. Jag visste 4 timmar in i Paris, det är det som det är. Liksom. När vi kommer ner till Spanien och den fantastiska staden Carcassonne som är en sån gammal medeltida Sagan om ringen stad, alltså med ringmurar och allting. Då tänker vi kampar utanför här. Då känner vi så här, jag känner så här, när jag ska slå ner tältpinnarna då får jag använda ståltermosen, vet du. Jag slår, dang, dang, den är helt deformerad. Jag tror vi har kvar den i stugan. Och så frågar jag min sambo, så, ursäkta mig, hur varmt tror du att det är nu? Ja, så fick vi reda på 42 grader var det i Spanien. Alltså det är ju nästan misshandel av människor, det är fruktansvärt. Men vi gjorde så här, vi tänkte att det var min sambo som sa det. Tänk att vi är insekter nu. Vi drack vatten, käkade glass och rörde oss jäkligt långsamt alltså. Men det var ju nästan otroligt att man ens kan överleva i det. Så det här med värmeböljor, vet du. Ja, här ser du en. Och en ståltermos också som har genomlevt det. Det finns ett liv på andra sidan också. Där finns det lite svalka faktiskt.

Ja, men här har vi också en sån här låt som folk körde i diket till. De underbara kaftanskäggen i Electric Light Orchestra Turn to Stone. Och på tal om kaftan och skägg och sånt, idag är det internationella burgardagen. Oftast är det de som gör såna här burgare från food trucks. De är väldigt sällan slätrakade. Men det är det som är grejen, det är ivigt och det är galet. Och därför, varför får jag aldrig till en likadan god smashburger hemma? Jo, för att det är för städat, det är för ordnat, det är för vuxet. Det är det som är slafsa, hällsås. Det ska vara så svårt och det ska flyta mellan fingrarna. Det är det som är själva tricket ju. Det är det vi måste lära oss.

Kajsa, Lisa, Heijemyr efter Robin Bengtsson på Trebi. Efter mig kommer Goe Fredrik från Borås. Jag tackar för mig. Du, det är stressfria dagen idag. Vi kan väl bara någon nämner, det blir man skitstressad. Men det här med att andas i fyrkant, det funkar för mig. De gångerna man känner att det knastrar i synfältet. Ta en fyrkantig grej, typ en tavla. Andas in ut med ena kanten. Håll andan, titta ut med fortsättningskanten. Och sen så andas du ut, va? Och så fortsätter du så runt tavlan. Du kan googla det också. Det blir bättre än när jag förklarar det, kände jag nu. Jag blir stressad av min egen förklaring. Konstigt. Du, nyheter och väder ska du få från Radio 3 när klockan blir 2. Ha en underbar nästan fredag. Imorgon är det fredag. Det är gött.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
5: tryggt
6: och utan mjölksyra.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedumsgräs.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.

0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: Hallå, Lovene bil.
5: Nu är det dags att göra slag i saken.
6: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
5: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
6: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
5: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
6: Missa inte chansen till din livsresa.
5: Boka din plats nu på saxentours.com.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
8: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterar den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan det inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Heart med sin klassiker All I Wanna Do Is Make Love To You här i Radio 3. God eftermiddag säger jag då, och jag som gör det, jag heter Fredrik Sandgren och jag blir ditt sällskap här under den här eftermiddagen. Tänkte bjuda på musik från Sanna Nilsson om en liten stund. Det blir klassiker med Tina Turner, Shaboozy, Lili och Susie och många, många fler. Nu närmast Klara Klingenström. Här är Behöver inte dig idag. För mig är det raka motsatsen.

Bad Bad Leroy Brown heter låten och det är Jim Croc som gör den. Det är en låt från 1973, lite nyare tongångar från Klara Klingenström innan det. Behöver inte dig idag, sjöng hon. Du får Sanna Nilsen och en av hennes genombrottslåtar alldeles strax. På svenska sjunger hon Vågar du, vågar jag. Men innan det här Tina Turner med hennes kanske allra största hit. Hon hade många. Här är The Best i Radio Treby. God eftermiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
1: Traktorbullingen Väring, välkomna!
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar du på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
5: Du farsan, hur går det med bilringarna?
6: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
5: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
6: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
5: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
6: En sak i taget, Simon.
5: Glomma Däck och Färg.
6: I Vara. Vi fixar däcken.
7: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service. Last och planering.

0: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Ibland räcker det inte, hur mycket kärlek det än finns där ute. Patti Smith tillsammans med Don Henley är deras odödliga klassiker. Sometimes love just ain't enough. Vi ska lyssna på Bruce Springsteen alldeles strax på låten Night Shift. Den hör vi inte så ofta, men nu närmast är det Sombers tur. Jag tror du har börjat känna igen den här. Den heter 12 to 12 här i Radio 3.

En av hans senaste alster, Night Shift, Bruce the Boss Springsteen här i Radio Treby. En av hans bästisar heter ju John Bon Jovi. Det är inte alla som känner till, men de två brukar faktiskt sätta sig i en bil tillsammans med jämna mellanrum och bara cruisa runt i områdena och snacka om livet. Och jag tror att de kan ha ganska djupa diskussioner. Somber hörde vi innan det med låten 12 to 12. Shabusei kommer med lite goda nyheter alldeles strax, men först klassiker med Lili och Susie.

Man vill gärna ha lite goda nyheter. Vi får se om vi kan bjuda på det under eftermiddagen. Shaboose är det som gör låten. Och så hörde du Lili och Susie innan det. Och låten What's the Color of Love. De slog ju igenom med Oh Mama. Men de hade ju några hittar till. Där det begav sig där på 80- och början av 90-talet. Det här, det är en sommarskald av rang. Jag tror att du känner igen honom. Han heter Thomas Ledin. Och det här är klassiken Vi ska gömma oss i varandra.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Hoppas de. Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
16: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självförsäljningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
19: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
23: Installerad av oss på Secor.
22: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
23: med stilren design.
22: Och installationen sköter vi.
23: Enkelt och smidigt.
22: Besök secor.se.
23: Och välj din trygghet redan idag.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då sätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan det inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Flugor, mygg och skit, minsann Black Jack här i Radio Treby. Torsdag eftermiddag, en lätt somrig torsdag eftermiddag. Även om temperaturen inte har klättrat så där jätteupp på termometern så att man känner att det blir obehagligt, så är det ändå sommarvibbar, åtminstone om du frågar mig. Vi ska bjuda på musik från The Beatles som bara en liten stund, men nu allra närmast så hör vi Tracy Chapman. Hon är ute i sin fast car.

Grabbarna från Liverpool, The Beatles gör Get Back, och så var det Tracy Chapman innan det och hennes Fast Car. Här i Radio Treby, där du strax ska få lite vatten, då är det Robert Broberg som bjuder på det. Men först hör du supergrymma Taylor Swift, och hon framför låten Willow.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring!
2: Presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!

0: smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Du farsan, hur går det med bilringarna?
13: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
12: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
13: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
12: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
13: En sak i taget, Simon.
12: Klommadäck och Färg.
13: I Vara. Vi fixar däcken.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
18: Nu är våryra på Excelbygg.
19: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
18: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
19: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
18: Högtryckstvätt.
19: Trallskurare.
18: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
19: Välkommen in till...

0: Din XL byggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
0: Lidköping
1: och Vårgårda.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Tillbaka till musiken.

Guardian Angel Masquerade, Robert Broberg innan det. Vatten, stan är full av vatten. Och mer vatten blir det ju uppifrån under nästa vecka. Då kommer ett regnområde in över våran vackra del av världen och så kommer det hänga här i några dagar. Men sen spår man ju att en bit in i juni där, typ när fotbolls-VM drar igång på allvar, då kommer en ny värmevåg. Och så spår man då att sommaren ska bli varmare än vanligt. Någonstans där så håller jag i tummarna för att det faktiskt är sant. För jag vet att det finns de som kan tycka att det blir jobbigt när det blir för varmt och grejer där ute. Men shit på fritt. Man vill ha en varm och skön sommar ändå, vill man inte. Jag är inte mer spännande än så. Du får Rick Springfield alldeles strax med klassiken Jessie's Girl. Men nu är det dags för Miles Smith och låten Stay.

Rick Springfield, Jesse's Girl, Miles Smith innan det. Stay if you wanna dance. Björn Skifs från Vansbro. Vansbrosimmet, det har ju folk börjat ladda för nu. Det är helt sjukt ju. Askallt i Västerdalälven, men de ska likförbaskat upp och simma. Till alla er som håller på och tränar, jag håller tummarna för att det kommer in lite av en värmebölja och värmer på även det vattnet, för det är kallt. Spelar ingen roll vad du tar på dig för dräkter och så vidare. Det känns ändå när man hoppar i det där vattnet. Nu är det dags för Lobo. Me and You and a Dog Named Boo heter låten. Tror att du har hört den förut. Och nu får du höra den igen i Radio TV.

Björn Skifs, som inte bara har varit populär här i Sverige som sångare. Han har ju spelat in filmer också, Strul inte minst och Drömkåken, kanske några av dem vi kommer ihåg. Och sen var han ju också programledare tillsammans med Arne Hägerfors. De två gjorde ju krysch. Och det var skitpopulärt, vet jag. Var och varannan satt och kollade på det på SVT. Så ja, han hade många strängar på sin lyra. Det är väl ändå musiken han är mest känd för, kan jag tänka.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Mamma, vem ska vi fira nu då?
10: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
9: Oj, då behöver man mycket presenter.
10: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
9: Som man gör folk glada.
10: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
17: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen.
18: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: För att ta del av alla våra erbjudanden,
24: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
25: Norra många se bryr.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
1: oh yeah! Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då omsätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Foo Fighters gör låten Big Me här i Radio Treby. Torsdag eftermiddag är det, klockan har passerat 16. Det är drygt 4 timmar kvar till Sverige ska ge sig ut på isen mot Schweiz i hockey-VM. Vi kan prata lite mer om det om en liten stund. Det är inte allt för mycket, det lovar jag. Shawn Mendes alldeles strax i musikvägen. Nu närmast så hör du Ace of Base. Här är en av deras klassiker. Den heter Living in Danger.

have you. If I can't have you, det är Shawn Mendes här i Radio 3 by Ace of Base. Hörde vi innan det låten Living in Danger. Lite kort om hockey-VM då. Jag vet att det är många som inte bryr sig om att det är hockey-VM, men vi är några som ändå tycker att det där är ganska spännande. Men ska det spelas hockey mitt i sommaren? Ja, det ska det. Framförallt hockey-VM. Det är ju lite av en kick-off för hela sommargrejen, kan man ju säga. Det här med hockey-VM i maj och allt vad det är. Sverige har efter ett osedvanligt bökigt gruppspel tagit sig vidare till kvartsfinal. Det brukar vara lite enklare än vad det var den här gången. Det var dramatiskt sista matchen mot Slovakien. Man var tvungen att vinna och gjorde så också med 4-2 till slut. Det var sjukt spännande. Nu får man möta Schweiz i kvartsfinal. Det gör man ikväll. Strax efter klockan 8 drar den här matchen igång. Och då kan man ju tänka, Schweiz, det låter ju inte som en hockeynation om man inte har följt det här ordentligt de senaste åren. Men du ska veta att i VM-sammanhang så har de gjort riktigt rackarns bra ifrån sig. De har varit final vid flera gånger och nu spelar de dessutom då på hemmaplan och är lite av favoriter. Inte minst i matchen ikväll. Det är ombytta roller skulle man kunna säga. Det är Schweiz som är favoriterna, men jag tror ändå att Sverige har chansen. Kvartsfinal alltså i hockey-VM, men det är först efter klockan 8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
8: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
7: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
8: Tack för att vi får hjälpa till.
9: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

St. Elmo's Fire, John Parr i Puls FM. Du hörde 10cc innan det också, och låten Good Morning Judge. I musikväg alldeles strax får du lyssna på The Hooters. Men nu så hör du Miriam Bryant och Stenström. Let's go.

De var som mest kända för låten 500 miles, åtminstone worldwide. Men borta i Storbritannien, där i början ska jag säga, på 80-talet, så rönte de stora framgångar med andra låtar också. Inte minst den här som vi hörde nu, låten All You Zombies. Och gruppen som vi lyssnade till heter The Hooters. Jag tror du känner igen det där. Sen var det samarbete mellan Miriam Bryant och Thomas Stenström innan det. Gråter om du vill. Strax ska du få lyssna en heartbreaking, supervacker och rätt mörk låt med Eric Clapton. Men den lämnar få oberörda. Du får Tears in Heaven om bara en liten stund. Innan här, lite gladare tongångar. Här är Dance Banders och vi lyssnar på när de framför låten ensam.

Eric Claptons Tears in Heaven, en låt som han skrev när hans son tragiskt omkom i en olycka. Han trillade ut från ett fönster i höghuset som de bodde i, och då skrev han den här låten, otroligt vacker, Tears in Heaven, här i Radio Treby. Du, lite Lilin först, det var väl länge sedan. Vi bjussar på henne alldeles strax, men nu närmast så blir det musik från Meghan Trainor. Låten vi hör här, den heter Get In Girl.

0: Reklam.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Så man gör folk glada.
6: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
14: Din gröna lösning.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
23: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt.
0: De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
0: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
23: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då omsätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mera växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Niklas Strömstedt med Flickor talar om kärleken, men de gör just ingenting alls här i Radio Treby. Det är väl lite sommarvibb över den låten, är det inte? Vad gäller sommarvibb, har du sett att lupinerna har börjat komma? Jag älskar lupiner. Nu snackar vi om att det är tecken på att sommaren verkligen står och knackar på dörren.

Gladys Knight med ett av ledmotiven till James Bond-filmerna, låten License to Kill. Man håller på och skriver en ny Bond-film just nu, dock inte klart vem som blir den nya James Bond. Och följde man Daniel Craigs alla Bond-gestaltningar så gick ju han faktiskt och dog där i sista filmen. Nu snackar vi spoiler alert i allra högsta grad. Men som tur är ju då så kan man ju som Bond alltid backa tillbaka i tiden eller vad man nu väljer att göra, för att de här olika ödena som man går till mötes, de är ju liksom inte gjorda så att det påverkar kommande filmer och grejer. Jag är lite nyfiken på att se hur allting ska bli. Vi får Molly Sandén närmast. Sommarturnerande Molly Sandén. Här är hon med Trophy.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: giggen. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
3: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
3: En sak i taget, Simon.
2: Glomma Däck och Färg.
3: I Vara. Vi fixar däcken.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
7: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

med Friday Night, The Darkness och så Real Thing innan det. You to me are everything. Nu snackar vi glada toner. Det här, det är Dave Stewart och Annie Lennox i samarbete. De två bildade ju duon Eurythmics. Låten vi lyssnar på nu, den heter Would I Lie to You i 3B.

Dance the Night med Dua Lipa, Eurythmics in Adia, Would I Lie to You här i Radio Treby. Vi ska lyssna på Anders Glenmark alldeles strax, och det som är lite spännande med det är ju att vi lyssnade på Niklas Strömstedt tidigare, och vi brukar ju kunna klämma in lite Orup också. De tre bildar ju GES tillsammans. Måste jag se till så jag får rätt på alla bokstäver och grejer här. Och GES gjorde ju den där odödliga låten När vi gräver guld i USA. Nu görs det ju en ny version på det, och det som är lite roligt med det är ju att det är deras barn som gör låtarna. Det är Kid Eriksson, det är Simon Strömstedt och så är det Juliette Glenmark. Och både Kid och Simon, de är ju i musikbranschen sedan tidigare. Kid, han har ju bandet Tjuvjakt, och Simon skriver musik till var och varannan artist, höll jag på att säga. Men Juliette minsann, hon är sjuksköterska, så henne har de lånat in bara för det här äventyret. Så gör de en variant då på När vi gräver guld i USA. Försöker att behålla de viktigaste delarna, men sen sätta lite modern touch på det. Vi får se hur det där blir. Nu hör vi musik från Lady Gaga.

Anders Glenmark som slog igenom med sin syster som artist som heter Karin Glenmark. Hon finns tyvärr inte med oss längre. De två, de gjorde ju bland annat en bejublad version av Mio min Mio, men en hel del annat också. Sen har han fortsatt på egen hand, Anders, gjort det riktigt jädra bra, plus då att han var en tredjedel av GES när det begav sig. Och när jag ändå är inne på begav sig så ska jag bege mig. Jag ska checka ut och checka in på golfbanan och försöka hinna med några frestande hål här innan det är dags för kvällning och man ska göra sig redo för fredagen och allt vad som innebär med det. Lite musik kvar innan det, som till exempel den här.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
7: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
13: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elonivara.
12: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
13: Och grillar för sommarens alla middagar.
12: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
13: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
12: Elonivara.
13: Redo för vår, på riktigt! The
14: history. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons.

0: Bil.
1: I Götenäl, Lidköping och Mariestad.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs, din gröna lösning.
16: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Lagar i sushi här.
19: Nej, vi är ingen restaurang.
18: Men min kompis lagade sin isushi här.
19: Alltså, du menar din isusu?
18: Det var ju det jag sa, isushi.
20: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
18: I love Lovene bil.
21: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
22: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
21: Genom Cowboyland i Wyoming.
22: Och Yellowstones nationalpark.
21: Upplev Montanas vidder.
22: Och vildhästar i North Dakota.
21: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
22: Saxentors.com.
0: Tillbaka till musiken.

Hej igen och välkomna till Radiosyn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 21 och 28 maj och den 4 juni 2026. Idag ska du få träffa jurist Malin Palm som besökte syndagen i Kulturhuset i Skövde. Vi pratar en hel del om ledsagning, LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och socialtjänstlagen med mera. Göran Johansson ska berätta om Kvarncaféet i Kungsbacka. Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun, får du också höra en intervju med som fortsätter från tidigare program. Och först nu, lyssna på texten och trevlig lyssning.

0: Ja, nu har jag träffat Malin Palm från Helsingborg. Du är jurist och du är här på syndagen idag. Du har ett eget företag och du hjälper personer med olika funktionsnedsättning, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag arbetar med olika typer av myndighetsjuridiska frågor för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Men jag har arbetat mycket med synskadade som en förlängd arm till Anna Kvarnström på SRF som annars tar många av de frågorna.
0: Jag tänkte, kan du ta lite exempel vad du brukar hjälpa synskadade med? Vad behöver man ha hjälp med från er?
1: Det gäller ju väldigt mycket olika typer av frågor. Det jag har arbetat mest med är ledsagning, lite med färdtjänst. Ledsagning har vi ju haft mycket ärenden i domstol när det handlade om LSS-frågan och huruvida synskadade skulle tillhöra personkrets eller inte. Och det tyvärr blev ju uttömt och gick till högre domstolar där vi nu har konstaterat att synskadade generellt sett inte tillhör personkretsgrupp 3 längre, vilket de gjorde tidigare. Vilket blev ett slags avstamp för SRF och Anna och övriga intressepolitiska personer som kan hjälpa till att jobba vidare med att istället få till en förändring i lagen så att vi får rätt. Eftersom vi nu har socialtjänstlagen att istället luta oss tillbaka på, och den är inte tillräcklig, tycker jag och många med mig.
0: Ja, precis. Och vad säger du då till kommuner som man kanske har LSS på pappret och har haft det och så? Det är inte många som har det, men det är en del som har det. Och det kommer väldigt mycket nu då nedskärningar från själva kommunerna.
1: Mm. Alltså om man har ett tidsbegränsat eller tidsobegränsat beslut där man tillhör LSS personkrets, kan man normalt sett inte liksom ta den ifrån den enskilde utan att det sker någon form av förändring där man gör en omprövning av beslutet. Så då ska man ju ha rätt till LSS-insatser och goda levnadsvillkor, och då ska man inte behöva förlita sig på socialtjänstlagen och skäliga levnadsförhållanden. Utan man ska kunna ha goda levnadsvillkor.
0: Så det här är tips alltså om det är personer som lyssnar nu och som har problem med sina kommuner. Vad tycker du de kan göra? Alltså den enskilde blir ju ganska så sårbar och ofta får prata i egen sak, och det är inte alltid så lätt kanske.
1: Tipset är väl att försöka ta hjälp om man tror att man har någonting som man behöver driva vidare. Är man medlem i SRF så är det väl toppen bra att kontakta dem. Är man medlem i en annan förening kanske de har någon form av hjälp och stöd, alternativt någon jurist som kan hjälpa dem. Så att det är väl de vägarna man har att gå. Media, trycka på politiskt. Politiskt är ju en god väg att gå, att uppmärksamma våra politiker och personer generellt om de bristfälligheter som finns just nu i stödet för synskadade.
0: Jag tänker, kan man själv göra någonting, säga till sin kommun då till exempel att så länge man har ett LSS-beslut så kan inte dra ner allting, för att det är väl det som många upplever idag. Jag tror bara det är 600 eller 700 som har ledsagning totalt av synskadade i Sverige idag.
1: Det stämmer. 2010 tror jag siffran var 2500, och nu är det nere i den siffran du sa precis, ja. Så det går ju stadigt neråt, och det var ju ännu fler när lagen kom 1994. Och när man tittar på liksom utredningarna som låg till grund för LSS så trodde man ju att väldigt, väldigt många mer skulle ingå. Och synskadade har ju alltid varit en del av målgruppen till de som ska ingå i LSS personkrets. Men nu är det inte så längre i praxis. Alltså tipset, det du tänker på om man har ett gammalt beslut. Men har man till exempel ledsagning enligt LSS med ett visst antal timmar i veckan, då är det ju det som gäller så att säga.
0: Men det som många råkar ut för idag i kommunerna, det är ju att de går in och petar i ni får inte göra det och ni får inte göra det. Alltså det har blivit många begränsningar, ska jag säga.
1: Mm. Och de är ju lite svårare att komma åt, för att så länge kommunen liksom följer beslutet när det gäller antalet timmar, så upplever jag och många med mig att liksom själva verkställigheten av det beslutet lämnas ganska fritt åt kommunerna. Där vill till exempel domstolarna sällan in och röra. Då handlar det ju snarare om ifall det handlar om rena missförhållanden som man möjligen skulle kunna anmäla till IVO, som är Inspektionen för vård och omsorg. Men det ska ju ganska mycket till. Och annars är man lite som du är inne på, då är man liksom utlämnad till en dialog med kommunen, och det är inte alltid så himla lätt utan hjälp.
0: Ja, vad bra. Och du, sen tänkte jag sist, eftersom det här heter Radio Syn, berätta nu hur du ser ut och hur du har varit klädd här på syndagen idag.
1: Ja, jag är 1,65 lång, jag är blond, har ganska nyligen fyllt 50, så jag har passerat medelålder skulle man väl säga då. Jag är klädd i svarta byxor och brunt med gulddetaljer upp till, och jag har uppsatt hår, lite längre hår, ljust hår.
0: Och vad pratade du om på syndagen idag inför alla?
1: Det juridiska nyheter för synskadade kan man säga.
0: Berätta om dem här då.
1: Det är ju en halvtimme.
0: Ja, men
1: lite kortfattat så kommer jag berätta lite om det vi pratade om just nu faktiskt, utvecklingen LSS. Jag kommer berätta lite om skillnaden mellan LSS och socialtjänstlagen.
0: Säg det lite kort här till radiolyssnarna.
1: Skillnaden är ju levnadsvillkoren, som jag sa tidigare. Så att det är ju att enligt LSS så har man goda levnadsvillkor, och i socialtjänstlagen har du bara skäliga levnadsförhållanden. Och skäliga levnadsförhållanden är ju lite nytt. Det var ju tidigare skäliga levnadsvillkor, och det är lite nytt i lagstiftningen, så vi har inte riktigt praxis på vad det innebär. Men i praktiken kan vi ju se att det tolkas ganska snävt. Så det anses normalt sett inte skäligt att få gå ut och gå en promenad varje dag till exempel, eller att få motionera så mycket man vill, eller till exempel att gå och handla om man vill det.
0: Eller att gå till vårdcentralen, till läkare, då ska man ta sjukresa, vill en del kommuner.
1: Ja, så kan det också vara. Sen kommer jag prata lite om färdtjänstlagen och hur den också är i behov av förändringar, eftersom det är många synskadade idag som inte längre får färdtjänst, som har haft det i hela sitt liv. Så att där har ju också, alltså mycket pågår ju, men det händer inte så mycket kan man säga.
0: Det är väldigt mycket utredningar. Nu är det utredning som ska ligga fram till 2027. Så att det utreds hela tiden.
1: Ja, men exakt så. Så att nu har vi ju, SRF är ju en fantastisk motor, och de har ju samlat in över 16 000 namnunderskrifter för den här nya färdtjänstlagen. Så vi hoppas väl att det kan trycka på lite, men den utredningen har ju pågått alldeles för länge redan. Att utreda en ny ledsagarlag är också på gång och har varit på gång alldeles för länge, tycker jag.
0: Ja, och det var också väldigt många namn på namninsamlingen för ledsagning.
1: Mm. Precis. Sen vad man kan se lite positivt, eller både och kanske, man kan tolka det åt båda hållen, det är ju att diskrimineringsombudsmannen faktiskt har varit ganska aktiv för synskadade. Och jag väljer att tolka det som att man faktiskt har prioriterat synskadade och deras diskrimineringar snarare än att diskrimineringarna har ökat. Jag hoppas det i alla fall. Men där ser vi i alla fall att många får rätt och får viss ersättning ändå för sin diskriminering.

0: Jag har åkt till Kungsbacka och träffat sonen som Clary har, som är med i våra Essunga Grästorp, Göran Johansson. Du har Kvarnkaféet här i Kungsbacka. När startade du det och hur länge har du hållit på med det?
1: Jag har hållit på i 3 år ungefär, men det var inte jag som startade. Utan det var någon före mig.
0: Ja. Berätta lite vad du säljer och hur det ser ut här.
1: Ja, det är lite lantligt och fint. Med ån som går alldeles bredvid. Jag säljer mycket sötsaker. Mycket moroskaka, äpplepaj, blåbärspaj, kanelbullar. Allt möjligt, sött och gott.
0: Som ni bakar själva?
1: Som vi bakar själva,
0: ja. Sen har ni en del som räksmörgåsar och sånt.

0: Det är väldigt fint. Det är nära naturen, på landet kan man säga.
1: Ja.
0: Med ån som går förbi här. Och den gamla riksvägen. Nära Kungsbacka.
1: Vad har du gjort annars här i ditt liv, mer än att ha haft Kvarncaféet?
0: Jag har haft café i flera omgångar. Bland annat i Göteborg, i vattentornet i Guldheden. Det är väl det jag har sysslat med mest.
1: Du har varit taxichaufför i Göteborg på Göteborgs Taxi också många år.
0: Det var länge sedan. Ja. Jag har glömt bort det.
1: Men det var väl roligt?
0: Nej, det var inte det. Nej. Det var inget roligt.
1: Vad händer nu efter Kvarncaféet i Kungsbacka då? När du lägger ner här nu? Eller andra ägare tar över?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Glad pensionär kanske?
0: Glad pensionär.
1: Ja. Är det du och din sambo då som äger detta?
0: Ja,
1: det... Har ägt det?
0: Jajamän, det stämmer. Ja,
1: hon heter?
0: Hon heter Pachari.
1: Ja, från?
0: Ja, hon är från Thailand, men hon har bott i Sverige länge nu.
1: Ja. Är det något speciellt man bör berätta om här nu när jag har kommit så långt, långväga från?
0: Kommer hit igen.
1: Ja, men då är det ju inte du som har det.
0: Ja, men då blir det ju bättre.
1: Nej, tror jag inte. Ja, men du, jag tackar dig för detta då.
0: Tack själv. Tack själv.
2: Hej, hej. Mitt namn är Daniel Andersson och jag har förmånen att få vara kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun. Och du lyssnar på Anita i Radio Syn.
3: Varför ska jag som synskadad rösta på Moderaterna, tycker du?
2: Nej, men jag tycker att du ska rösta på Moderaterna, för vi är engagerade, vi är lyhörda och vi vill framåt. Det är ju massa olika grejer på gång och då tänker jag så här att våran tillvaro runt omkring oss, den förändras hela tiden, vare sig vi vill eller inte, så förändras vår omvärld. Alltså, min situation, din, alltså, allting är en ständig förändring, det är en ständig rörelse. Om vi då har identifierat att okej, här finns det två val. Antingen kan du välja att aktivt försöka påverka, om vi nu pratar ledsagning eller färdtjänst eller det här med att man ska få med sig sin hund i färdtjänstbilen. Det är ju ändå grejer man kan jobba för på olika sätt. Och ett val kan ju vara att man väljer att inte göra någonting och försöka påverka sin situation eller sin omgivning på olika sätt. Det är ju att inte göra någonting. Det är ett val. För det är också ett aktivt val att man väljer att inte göra någonting. Men som jag ser det så är det mycket roligare att aktivt faktiskt försöka påverka omgivningen. Och den kommunala verksamheten är ju tämligen bred. Vi har Essunga kommun, vi ska tillhandahålla. Vi har precis samma kravspec på oss som Göteborgs stad. Sen ser våra förutsättningar helt olika ut. Göteborgs stad har helt andra muskler än Essunga kommun har. Men vi ska i sista änden leverera på samma uppdrag. Vi ska följa samma lagstiftning. Så jag hävdar att det är ganska komplext att vara en liten kommun. Sen finns det väldigt många fördelar med att vara en liten kommun. Det här bara närheten till just invånarna och dialogen. Och Moderaterna ber i detta var de egentligen ett förnyat förtroende att fortsätta driva på utvecklingen av kommunen. Vi behöver fler invånare av olika skäl. Dels kompetensförsörjningen. Vi är cirka 500 medarbetare i Essunga kommun. Folk går i pension. Vi kommer behöva förstärka. För menar, ska vi lyckas ta hand om de äldre personal i förskolan och skolan, alltså i våra två stora verksamheter, det är ju socialnämndens verksamhet och det är utbildningsnämndens verksamhet. Då behöver vi ha mer människor. Vi behöver ha mer människor för att kompetensförsörja näringslivet i Essunga kommun. Att de får tag i folk så att de kan tillverka till exempel sina grejer och sälja dem vidare. Vi behöver ha mer invånare kopplat till vår handel och näringsliv. Vi behöver ha fler invånare kopplat till våra föreningar.
3: Och nu vill jag att du kort beskriver ditt utseende. Får vi se hur du ser ut denna gången. För det är kul att jämföra.

0: Längdfrisyr och klädsel.
1: Ja, men det är väl 170 centimeter lång, tror jag det står i passet. Och överviktig, grått, massa grå skäggstubb. Jag tror inte det var så grått som det är nu som det var förra gången.
0: Ja.
1: Eller det var mindre grått förra gången, så att säga. Flanellskjorta, jeans och ett par, vad heter de? Sådana här arbetskängor.
0: Ja. Har du någon logga och så när du är ute bland föreningar och så? Står det liksom någonting, SNR kommuns logga och så?
1: Ja, men jag har pikétröjor som jag brukar köra när det blir lite godare väder, och där står det SNR kommun på väggen.
0: Ja.
1: Så jag går ganska sällan.
0: Kan du beskriva loggan med ord?
1: Ja, det är en bro med vatten.
0: Ja.
1: Tänker jag.
0: Marknaden nu. Det är ju väldigt många faktiskt som inte vet så mycket om Nossebro. Men jag brukar säga, vi har Radio Syn och vi har Nossebro marknad.
1: Jajamän, två starka varumärken.
0: Ja.
1: Nej, men det som har hänt med Nossebro marknad är att vi för flera år sedan egentligen lyfte det med affärsplan. Vi såg på en marknad i en angränsande kommun att, ja men nu går det där egentligen. Ja men vi vill utveckla, vi vill ha kvar marknaden. Vi vill att marknaden ska leva i 100 år till. Det var mitt och övriga politikers syfte med den här affärsplanen. Och då tog vi in en person som hade jobbat mycket med sån här evenemangsverksamhet. Och så tar han fram ett förslag till en affärsplan för Nossebro marknad. Och det finns delar där som är jättebra. Till exempel att vi behöver resursförstärka marknaden, för den har historiskt sett varit väldigt sårbar. Och det är ju något som även tidigare bakåt förvaltningen har spelat in. Vi behöver förstärka marknaden. Man pratar mycket om den här platsberättelsen. Jag tänker bussresor, är det något man kan jobba med? Vi vill ju att marknaden ska leva vidare och fortfarande vara det starka varumärke det. Så det är ju inte med automatik att den här affärsplanen som nu är framtagen, att vi i politiken har inte sagt, ajamän, nu ska vi göra allt som står i den. Det är inte det. Det finns inga sådana beslut överhuvudtaget. Men det är ett diskussionsunderlag. Och det är klart att men vi är ju beroende av knallarna. Alltså får vi inga knallar, då har vi ingen marknad. Då behöver vi ju fortsätta den här dialogen med knallarna. Vad är det vi behöver göra för att marknaden ska bli ännu bättre? Och det kanske är så här att vi landar i att nej, men marknaden ska ligga kvar på onsdagar. Så är det. Men vi kanske vill pröva att köra en marknad på en lördag till exempel. Kan man köra det ihop med när det är barnets dag? För jag ser utmaningar också med marknaden, att hur når vi mer människor? För det är det som är syftet. Vi vill dra mer människor till Nossebro. Mm. För då ger det mer underlag. Folk går och handlar i butikerna. Kommer ni kanske strax innan lunch och marknaden håller på längre. Ja, men då kanske vi vill ju att de ska stanna här så länge som möjligt, våra gäster, och konsumera så mycket som möjligt. För det har ju handeln nytta av, bland annat, och våra restauranger.
2: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
3: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
4: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
5: Du fick lyssna till några hälsningar från politiker som jag träffade i Vårgårda och intervjuade. Daniel Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Essunga kommun, fick du också lyssna till. Och en låt med Leif Biggo Birgersson som varit medlem i Cool Candy. Måndagen den 1 juni träffas alla medlemmar som anmäler sig till mig. Mig, Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. På Stilla Hillet i Naum. Och ni kan på radiosyn.se lyssna till en intervju där och se bilder. Hoppas vi blir många. Välkomna alla som är medlemmar, men ni måste anmäla er. Det blir underbara våfflor och information. Och vi får självklart höra om Stilla Hillet, Café Stilla Hillet. Radio Syn tänker ta lite sommarledigt. Och vi är återigen den 20 augusti klockan 19. Jag, Anita Johansson, önskar er alla en riktigt fin sommar med glädje och mycket ledsagning, vilket väl inte ser jätteljust ut. Men allt gott till alla där ute, och vi hoppas på att alla ska få det så fint som bara går. Och lyssna gärna och kolla in www.radiosyn.se och varför inte också P4 Skaraborg Sveriges Radio den 14 april, som handlar mycket om ledsagning. Vi hörs. Hej då!

Guds frid och välkomna till en liten andaktsstund med Betania-församlingen i Edsvära. Jag heter Hans-Göran Malm och det är Arveskär som sköter resten här inne. Vi ska ta och börja med att bedja till Gud först. Kära far, tack. Tack för korset, tack för blodet, tack för Golgata. Tack för försoningen. Tack vad du gjorde på korset för vår skull. Och vi vet ju, Herre, att vi kommer inte till himmelen på grund av våra egna gärningar, goda eller aldrig så välmenande, utan det är nåd. Det är vad du gjorde på korset, Herre, och det vill vi tacka dig för först och främst. Tack att du gjorde det på oss för att vi skulle få komma till dig. Tänk att du älskar oss så mycket och att du vill att vi ska vara där du är. Tack Jesus för detta. Herre, välsigna denna lilla andakt vi får lov att ha nu, Herre. Och att vi inte säger lilla utan vi säger stora. För så fort vi får nåden att prata med dig, då är det himmelriket på jorden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Vi ska börja med att spela en liten sång med Kristina Gunnardo. Den tycker jag har vi inte spelat så ofta och det kan ju vara trevligt att höra.

Jag tänker att ens någon gång snart vara där. Tänk vad nära det är, för nära vi är nära Jesus hela tiden. Tänk vilken underbar hemlighet som Gud har uppenbarat för oss som tror. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det icke av er själva, Guds gåva är det, skriver Paulus i brevet till Efeserna. Tänk att det är nåd vi får lov att komma till. Aj då, ja, men jag har ju varit snäll och trevlig och gjort vad rätt är så långt jag har haft ljus över saken. Räcker inte det? Nej, tyvärr, det räcker inte att vi aldrig har gjort så mycket gott i livet. Det av nåd är ni frälsta, och det icke av er själva, Guds gåva är det. Så att ingen kan berömma sig av sina egna gärningar. Tänk, vänner, att vi får detta utav nåd. Alltså, då hänger det på vår tro, inte på att vi har gjort någonting för Gud. Tack Jesus att det är sant det du har sagt, och vi tror fullt ut på det. Vi hoppas inte att du någon gång i någon dunkel avlägsen framtid när vi har dött ska ta oss till himlen. Vi är redan där. Vårt rätta hem, vänner, det är himmelen. Det är där vi bor och vi ska bo. Det är det viktiga. Att vi verkligen får ta till oss tron detta här. Inte hoppet. Ett hopp, det är lite diffust, det är lite otydligt, det är lite suddigt. Men vi har tro på att Jesu ord är sanna. Tänk, han säger ju, den sonen gör fria, han är verkligen fri. Och att vi ska bedja Gud att vara färdiga och klara för uppbrott. Oavsett när du kommer, om du kommer imorgon eller om du kommer om 20 år, käre Jesus, hjälp oss att vi bara är färdiga och klara för uppbrott. Och detta är ju att vi ska ha en relation till Gud. Vi ska inte bara ha en dunkel tro och säga, ja, jag tror på Gud, så det är inga problem. Jag tror på Jesus också, jag tror på den heliga ande. Absolut. Vi ska ha en förvissad relation till Gud. Vi ska tala med honom om allt. Ja, det är om vi får punktering på bilen eller om vi ska göra någonting annat, att vi ska bedja till Gud först. Att vi har den relationen till Gud. Gud är ingen främling, och vi ska inte vara några främlingar för honom, och det är vi ju inte heller. Men att vi ska vara frälsta och födda på nytt utav Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för den möjligheten du har givit oss, Herre, att få komma till dig och få bo hos dig i evigheternas evigheter. Herre, låt din ande tala i våra hjärtan och våra tankar och vårt sinnelag. Herre, att din heliga ande verkligen får fritt spelrum i våra hjärtan. Det beder vi dig om. Tack att det är du som äger oss. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ja, ett levande hopp. Och vi har tro på att du är den du har sagt dig vara. Tack för din godhet och din nåd. I Jesu namn, Herre. Det är inte något vi tar lätt på, Herre. Utan vi ska leva vårt liv här. Som att du alltid är i oss, Herre. Och det är Jesu namn. Amen. Amen. Tänk, det står, vakna upp du som sover. Och stå upp ifrån det döda. Så skall Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, så att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfället, hur tiden är ond.
var alltså inte oförståndiga utan förstån vad som är Herrens vilja. Det står i 5:e kapitlet i Efesierna, verserna 14, 15 och 16. Tänk att Gud undervisar oss om vägen, och det ska vi verkligen ta till oss. Ta till oss vad Gud har gjort och vad han har lovat att göra. Tänk, vänner, att vi är frälsta, räddade, tagna ut ur världen, och vi är försatta i Guds älskade sons rike redan här och nu. Och vi skulle ju ställa oss upp och jubla och fröjd vad du har gjort redan för oss. Och vi ska höra på en sång till utav Kristina Gunnardo här nu.

Tänk vad underbart. När Paulus talar i brevet till Filipperna: jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i mina böner med glädje beder för er alla. Tänk, vänner, hur många tusen böner har vi inte sänt upp till Gud under hela vårt liv. Vad många gånger vi har legat på knä jämte sängen och bett Jesus att han ska göra det. Och alla gånger har vi nog kanske inte riktigt fått vad vi har bett om, rent konkret. Men Gud vill att vi ska tala med honom hela tiden. Hela tiden. Och göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är inte alltid vi får vad vi håller på att be om. Och backar jag tillbaka i mitt liv, så ska jag verkligen tacka Gud för att jag inte har fått allt vad jag har bett om. För det hade inte blivit bra. Det hade blivit katastrof. Tänk, vänner, hjärtats samtal med Gud, det är bön det. Jag vet att man kan be till Jesus. Och jag vet en gång, en grabb som jag bad för. Vi var inne i en, vad var det nu för någonting? Det var en stor affär med massa grammofonskivor och annat. Och det var en massa såna där skivor som jag inte tycker om. Det var en skiva bland annat som hette 666. Och det är ju ett tal som är förknippat med sluttiden. Och då sa grabben att den ska jag ha. Och så tog han den och vände sig om och gick till kassan. Men i samma ögonblick så bad jag till Jesus att han skulle stoppa det. I Jesu namn, stoppa det. Du, det tog inte 10 sekunder, så stod han jämte mig och sa: nej, jag ska nog inte ha den. Alltså, det finns saker och ting som kan vara farliga också. Att vi tänker på det. Men att vi hela tiden är vakna över vad det är vi gör och inte gör. Och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, vare sig han har gjort gott eller ont. Vi ska få igen dem. Jaha, då får vi backa lite igen då. Vad menar Gud med det? Ja, vi ska stå inför Guds domstol och få igen vårt jordelivs gärningar. Men då ska vi komma ihåg, det är inte den yttersta domen. Det är det inte. Den är redan avklarad, för det gjorde Jesus på korset. Tar vi emot vad Herren har sagt, vad han har gjort för oss, tagit emot det, så är vår frälsning redan klar. Den blev klar på korset. Och det ska vi ta till oss, vänner. Har Herren sagt en sak i sitt ord, den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Det ska vi ta till oss. Har Gud sagt en sak i sitt ord, vänner, då är det så. Det är inte föremål för tolkningar och annan filosofiska grunder. Vi ska hålla fast vid Jesus bara. Bara Jesus. Nu ska vi höra på en sista sång här också. Kristina Gunnardo.

Ja, att Herren har bevarat oss. Jag träffade en man för många, många år sedan. Han var sjökapten. Och så när han blev pensionär så fick han socker. Och så en dag så kapade de bägge benen på honom ända uppe vid höften. Men han gnällde inte över det. Han klagade aldrig över det. Jag hörde aldrig ett ord om att han ansåg vara extra utsatt eller någonting. Nu för en 10-tal år sedan så träffade vi honom i Kristina. Min fru kände honom mycket väl. För han var en elev hos henne. Och när vi träffade honom igen så sa han: jag är bevarad. Tänk, vänner, vad underbart det är att kunna säga så till Gud. Jag är bevarad. Då har alltså Herren bevarat honom. Ingen bitterhet, inget hat, ingen ilska, ingen grämelse. Jag är bevarad. Alltså det viktigaste och det väsentligaste utav allt. Han är bevarad. Tänk att ta emot Jesus på det viset. Och att vi låter Guds ande verka och tala i oss, vänner, hela tiden. Be till Jesus att du får vara till välsignelse för varenda människa du möter. Det kan vi be om. Vi kan be att Herren gör oss till välsignelse. Och att vi tar emot det. Tänk, vänner, nu är det slut på andakterna här nu över sommaren ifrån Vara Närradio. Men vi återkommer till hösten igen. Och det är ju underbart att vi kan få göra det. Och det ska vi be till Gud att vi får vara till välsignelse. För det viktigaste är ju att vi verkligen, vi alla får möta Jesus. Möta honom som är vår Herre, vår frälsare, vår far och vår Gud. Att vi får möta honom. Döden har ingen makt över oss. Kroppen, den vet vi, den ska försvinna. Den försvinner i jorden. Men din ande, den tar Gud hand om. Och det är ju den som han ger en ny kropp. För den gamla kroppen var icke så att den kan uppstå i livet. Utan Gud måste skapa en ny kropp till varenda människa då. Tänk, vänner, att vi verkligen får ta till oss vad han har sagt. Allt är det. Tänk, vi ska ta och läsa lite grann i Uppenbarelseboken 7:13. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa är och klädda i de vita fotsida kläderna. Vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är och de som komma ur den stora bedrövelsen. Och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skola icke mer hungra och icke mer törsta. Och solens hetta ska icke träffa dem. Ej heller någon, eljest någon brännande hetta. Ty lammet, vem är det då? Jo, det är Jesus. Som står mitt för tronen. Skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Tänk, Gud skall avtorka alla tårar. Det är alltså med mycket en bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Men Herren säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. In till tidens slut. För tiden tar slut. Vi förstår ju vad som håller på att hända på jorden idag. Men vi ska komma ihåg att människorna har inte så mycket makt som vi ger dem. Gud har bestämt vad som ska hända. Bara för att vi människor ska få frälsning och ha frälsning.
Ty Gud är den som äger oss. Gud är den som äger oss. Vi är Guds egendom om vi tror på honom. Inte hoppas på honom lite dunkelt, utan vi har tro på att det ska ske. Och det, vänner, ber jag att vi ska alla ta till oss. Herren har sagt i sitt ord, då är det så. Låt din heliga ande Gud verka i våra hjärtan, våra tankar och vårt sinnelag. Fyll oss med dig själv, Herre, så att du verkar nu, Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ska ta och fortsätta att läsa lite grann ur uppenbarelseboken här. 9:e versen i 7:e kapitlet. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål stå inför tronen och inför lammet. Och de vore klädda i fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sa, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad och Gud. Och sa, käre barn, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk, vänner, att få vara med om en sån sak. Få vara med och se och höra detta. De stod framför tronen. Tänk att vi ska få se Gud som han är. Det är ju ofattbart. Och det är nåd. Det är nåd, vänner. Det är inte förtjänst. Det är inte att vi har gjort något gott så att Gud skulle belöna oss för detta. Utan allt är av nåd. Det är en underbar sak som vi får se på. Onsdag är det 24:00, torsdag 7:30 och lördag 16:00. Om ni vill höra detta igen. Men vänner, se till att du är färdig och klar för uppbrott när den dagen kommer. Vare sig du dör först, din kropp dör. Men se till att du är färdig och klar för uppbrott. Det är det viktigaste. Ha din sak klar med Gud bara. För det är evigt liv. Nu ska vi höra på en liten sång igen. Här får vi se.

0: Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Och ikväll har vi bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson här. Och så har vi Maria Lundholm här. Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, men tackar.
0: Men Maria, det ska vi få reda på lite och sen ska vi väl prata lite om vad som händer i olika nämnder och sådär. Men varsågoda.
2: Tack så mycket. Och du ställde första frågan, Per. Vem är du, Maria?
1: Vem är jag? Ja, Maria Lundholm heter jag. Jag är ganska ny inom det här engagemanget. Jag bor i Vedum sedan lite drygt 5 år tillbaka. Och jobbar på Volvo Penta i Varafabriken. Det var lite kort.
2: Och innan du flyttade till Vara kommun så kommer du från Trollhättan?
1: Det stämmer. Där har jag bott större delen av mitt liv egentligen, så ja.
2: Men det är bättre i Vedum, eller?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja. Du, Trollhättan är ju en hyfsat mycket större stad och större kommun än vad Vara kommun är. Det är lite skillnad.
1: Ja.
2: Förutom storleken då, ser du någon annan skillnad så mellan kommunerna?
1: Nej, men jag skulle väl säga att Trollhättan är ju en arbetarstad i själ och hjärta. Det är nog svårt att tvätta bort, tänker jag. Storleken som du säger, 60 000, lite drygt invånare till skillnad från här. 16 är vi väl?
2: 16, något sånt. Nästan precis, ja.
1: Precis. Arbetarstad till skillnad från landsbygd till större del här skulle jag säga.
2: Mm.
1: Det är väl den stora skillnaden. Och att man ju har högskolan i Trollhättan.
2: Precis.
1: Och det har vi ju inte här.
2: Nej, men vi har en folkhögskola.
1: Vi har en folkhögskola.
2: Nej, jag får glömma.
1: Nej.
2: Men du har ju jobbat offentligt tidigare i Trollhättan.
1: Ja, det har jag gjort. Eller jag har jobbat inom offentlig verksamhet, inom olika verksamheter egentligen. Trollhättan stad är en av dem, men annars har jag jobbat inom Västra Götalandsregionen och jag har jobbat inom närhälsan, primärvården och så. Så jobbat med offentlig verksamhet sedan 2008, innan jag började på Volvo Penta här nu för 3,5 år sedan.
2: Ja, just det. Och nu är du ganska ny, som du sa, i politiken i vår kommun. Men utifrån din erfarenhet som tjänsteman då i Trollhättan. Om vi ser på den kommunala verksamheten, har du hunnit uppleva några skillnader där i en större stad kontra en mindre kommun som var? Är det någon skillnad i hur arbetet går till och hur dialogen fungerar från politiker till politiker, mellan politiker och tjänstemän, mellan politiker och väljare?
1: Den första känslan här nu då, på den här lite kortare tiden, så tycker jag att man kommer ju väldigt nära tjänstemännen på ett annat sätt. Att det är ju en mindre kommun. Det är ju färre personer involverade. Så att jag tror att man är väldigt nära invånarna i besluten som tas och man är nära tjänstemännen, de som faktiskt ska utföra uppdraget. Så det skulle jag säga är den största skillnaden.
2: Ja, men det låter ju
1: kortare rimligt. Led, helt enkelt.
2: Ja, precis. Att man lär känna kanske både de politiska kollegorna, tjänstemännen och i någon mån även invånarna då, på ett annat sätt.
1: Absolut.
2: Är Volvo ditt första jobb inom den privata sektorn då?
1: Nej, jag började inom privat verksamhet när jag hade studerat färdigt. Så att jag jobbade inom Midrock-koncernen först.
2: Ja, just det.
1: Så det var privat verksamhet. Men annars så större delen har det varit inom offentlig verksamhet då.
2: Ja.
1: Inom HR. Men annars har jag jobbat med handel och försäljning och lite annat.
2: Får du båda delar då? Både den privata delen och den offentliga?
1: Ja, precis.
2: Ja, spännande. Fantastiskt kul som ny medlem i Moderaterna.
1: Tackar, tackar.
2: Och du tog ju faktiskt ett eget initiativ och hörde av dig till oss som parti.
1: Ja, men precis. Jag håller ju med er i era värderingar och tycker ju att ni jobbar väldigt bra med frågorna. Så att jag kände att i och med att jag jobbar inom privat verksamhet nu, så kände jag, vad kan jag göra för samhället i detta läget? Och då kände jag att nej, men absolut, jag kan ju involvera mig politiskt, tänkte jag.
2: Ja, jättebra. Och det är ju det vi behöver. Kloka människor som faktiskt tar ett steg fram och som vill vara med och jobba och påverka för att vi alla ska få det så bra som möjligt.
1: Ja, och jag kan ju förstå att det kan vara utmanande för människor att engagera sig politiskt i och med debatten som är. Att det är tufft att vara politiker, men också att det kräver ju sitt tid och sitt engagemang. Mycket ideellt arbete krävs, och det var det jag kände att jag har utrymme för nu med utflugna barn och lite mycket tid till vardags.
2: Det tar vi till oss, att det finns sådana möjligheter. Ja. Det kommer vi behöva nu i badrörelsen om inte annat.
1: Ja.
2: Jättebra. Ska vi köra en liten låt, Per?
0: Det tycker jag vi gör.

0: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz ikväll med Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi får lite inblick i varför man blir moderat. Varför blev du moderat, Maria?
1: Nej, men lite som jag sa förut, att det stämmer väldigt väl med mina värderingar. Jag tycker det är viktigt att man tar ansvar för ekonomi, arbete och vård och omsorg. Och att ge människor möjlighet att växa och ta ansvar i sitt liv helt enkelt. Det tycker jag stämmer mycket väl med hur jag ser på hur vi bör göra.
2: Låter klokt. Du har bott här i några år i kommunen nu. Är det en bra kommun att bo i?
1: Det tycker jag. I början när jag flyttade hit så åkte jag ganska långt för att fixa olika saker och köpa målarfärg och ni vet allt när man har skaffat nytt hus och trädgård och allt vad det innebär. Och så efter ett tag så märkte jag att det mesta finns ju här i närheten.
2: Faktiskt.
1: Så det tycker jag är väldigt fascinerande, att vi har sån bredd av möjligheter här.
2: Mm. Ja, men absolut. Du saknar inte Trollhättan så mycket då?
1: Jag saknar vattnet och slussarna och promenaden längs med det. Så hade jag kunnat flytta hit det hit så hade det varit optimalt.
2: Ja, det kan vi inte konkurrera.
1: Nej.
2: Vi har ju Afson i och för sig då, men det kanske inte går att jämföra med Trollhätte kanal.
1: Kanske inte riktigt.
2: Nej, men vi är mycket annat.
1: Ja.
2: Du fick ju ganska snart, när du kom in, så fick du ju ett nämndsuppdrag inom det området som du har jobbat med.
1: Ja.
2: Som ersättare i socialnämnden.
1: Mm.
2: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag känner mig väldigt trygg i och med att jag har också jobbat som undersköterska och habiliteringsassistent och som sagt har jobbat med kompetensförsörjning och personalfrågor och liknande inom vård och omsorg, inom offentlig verksamhet, så känner jag mig väldigt trygg med uppdraget som ska utföras. Sen känner jag mig ändå ny på jobbet.
2: Jo, men så är det ju. Det tar ju en stund innan man kommer in dels hur det fungerar rent organisatoriskt. Nu har du med dig mycket i och med att du har jobbat i offentlig sektor sedan tidigare. Men det är klart att mycket ser olika ut i olika kommuner. Och frågorna är ju såklart helt unika.
1: Ja.
2: Men är det den sociala biten, är det ett område som även på sikt känns mest rätt för dig inom politiken? Eller är det någonting annat som lockar mer?
1: Nej, men nu är jag en sån person som tycker om bredden av olika saker, så det finns många frågor som engagerar mig, så är det. Men vård och omsorg, det är ju, där känner jag, det är ju verkligen min hemmaarena. Sen är det ju, jag menar, arbetsgivarfrågor, många andra saker engagerar mig. Ja. Men detta är verkligen min hemmaarena, det skulle jag säga.
2: Då har du hamnat rätt.
1: Ja.
2: På många sätt.
1: Det får vi tro.
2: Ja. Du, om vi pratar viktiga frågor, både kommunalt, men jag tänker även, eller både lokalt, men även nationellt. Men om vi börjar med lokalt i Vara kommun, vad ser du som viktiga frågor att hantera framåt? Det behöver ju inte vara nya saker, det kan ju vara sånt som vi redan gör, men som vi behöver fortsätta att göra eller kanske utveckla.
1: Ja, alltså jag ser ju att vi har gjort väldigt mycket bra, men vi ska fortsätta, absolut. Jag tycker att vi ska tänka väldigt klokt kring vår budget och de prioriteringarna vi gör. Det är superviktigt att vi håller i ekonomin. Viktigt att vi fortsätter att sätta bra mål för våra verksamheter och följer upp dem på ett klokt sätt. Så jag tycker vi fokuserar på väldigt bra saker i kommunen.
2: Ser du något som du som återigen hyfsat ny kommuninvånare då säger att det här har vi inte i Vara, det kanske vi skulle försöka på lite sikt att utveckla eller få igång något som man kan sno från tidigare erfarenheter? Så.
1: Nej, men jag tror alltid alla kommuner har utvecklingspotential, och vi står inför liknande utmaningar som andra landsbygdskommuner gör. Men också nationellt, att den här kompetensförsörjningsfrågan som är återkommande. Hur gör vi så att vi använder vår kompetens på bästa möjliga sätt med de resurser som vi har, helt enkelt? Så det tycker jag att vi hela tiden ska fortsätta bevaka och fundera över. Vilka möjligheter finns det utifrån den digitala utvecklingen? Hur kan man jobba på toppen av sin kompetens varje dag? Hur ser vi till så att rätt personer gör rätt saker? Och kan vi underlätta eller ge bättre förutsättningar på något sätt rent organisatoriskt? Och hur fördelar vi arbetet i vardagen och sådana saker? Ge människor rätt förutsättningar helt enkelt.
2: Ja, det är många kloka saker. Om vi i kommunen så är det ju mycket praktiska frågor, kanske inte alltid så mycket ideologi. Någonstans så har vi med oss ideologin i grunden såklart, ofta är det praktiskt. Men går vi på riks så blir det ju ofta mer ideologi. Och det ser ju inte så där jätteljust ut för våran sida i opinionsundersökningarna nu, förvånande nog, för det har ju ändå gjorts, tycker vi moderater, mycket bra de senaste åren sedan det blev det styret som vi har nu. Men det ger ju inte riktigt utslag i opinionsundersökningarna. Och det behöver vi ju jobba med de här månaderna som är. För vi vill ju verkligen att de som nu sitter i regeringen faktiskt får sitta kvar. Och får minst 4 år till. Och det är frågan vi ska ta oss an det på ett bra sätt. Och hur kan vi som lokala på bästa sätt påverka även riks?
1: Nej, men jag tror att vi i invånardialogerna som vi har och allt har i vardagen behöver ta med det perspektivet också och påminna om. För att vi har ändå uppnått så otroligt mycket av det som vi lovade under de här åren. Ja. Och det nu, vi människor överöses ju av mycket information och det är lätt att glömma det som faktiskt är levererat och gjort.
2: Precis.
1: Så jag tror att det är nog bra om vi försöker hjälpa till och påminna om faktiskt. Vi ska såklart fokusera framåt och vad vi ska göra framåt. Självklart, men

0: ibland är historiken ganska kort.
1: Mm. Men vi orkar inte komma ihåg 4 år.
0: Nej, man gör inte det. Men det finns ju väldigt mycket fakta att plocka fram som faktiskt talar till våran fördel.
1: Mm.
0: Inom de stora områdena som ekonomi, som rättssäkerhet, som migration.
1: Mm.
0: Där vi skulle få en helt annan politik om vi fick ett vänsterstyre.
1: Mm.
0: Och det är ju inte bara socialdemokratin, utan då ska ju i så fall ta hänsyn till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har totalt olika uppfattningar inom de områdena mot vad både vi har och egentligen även mot vad Socialdemokraterna har. Så att det skulle bli väldigt rörigt.
1: Jag är väldigt orolig också för hur de ska samordna sig i så fall. Det är det jag också känner.
0: Ja, den planen verkar ju inte finnas och de vill inte toucha den frågan heller.
1: Nej, det är lite stökigt som du säger.
0: Det är lite stökigt. Vi tar lite musik istället för stök, tycker jag.
1: Ja.

0: lyssnar på Radio Mandrat i Vara 87,8 MHz. Själv Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi ska väl titta lite på vad som händer i våra nämnder också, eller hur är det, Peter?
1: Vi tänkte det. Nu har vi pratat en del om Maria, och vi har pratat en del om politiken på lite större plan, både i kommunen och nationellt. Men om vi bryter ner de båda nämnderna som vi jobbar i, så har vi precis avslutat gymnasiets andra valomgång som tog slut nu den 15 maj. Där har vi helt färska siffror som ser riktigt bra ut. Vi har ju haft en bra trend de senaste åren med ansökningar till Lamas gymnasiet. Vi hade, om vi backar några år, så hade vi 2022 139, året är efter 162, sen har det fortsatt uppåt och i år så landade vi på 183.
2: Wow!
1: Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Och det är ju rekord sen. Ja, hur långt ska man gå tillbaka? Per, det kan du nog bättre än mig, men 00-talet någon gång kanske, innan dippen kom då 11-12. Någonstans där.
0: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna heller, men det var ju en tid när vårt gymnasium var ifrågasatt, och det var ju du en av de eldstjärnorna som verkligen såg till att rädda vårt gymnasium, för det fanns ju ett socialistiskt styre på den tiden som ville helt enkelt ta bort våran fina gymnasieskola, så där har det ju verkligen gått åt rätt håll.
1: Ja, och vi såg ju både du och jag och många andra möjligheter när dåvarande styre bara såg bekymmer. Det antalet sökande som vi har nu, det var ungefär vad dåvarande styret trodde att man skulle kunna ha totalt sett på gymnasiet i Vara. Och nu har vi närmare 500 elever istället för någonstans under 200 som det prognostiserades på den tiden. För det är ju jättekul. Sen får vi se, nu vet vi inte hur det är med behörighet, och vi har några linjer, ska vi säga, där vi har fler sökande än vad vi har platser. Men att det är så många som väljer att söka våran skola, både från vår egen kommun och från flera av grannkommunerna, är ju jätteroligt och ett bevis på att skolan gör ett jättebra arbete och att det är en bra verksamhet. Det är ju det som gör att folk faktiskt söker sig dit. Sen händer det en del i våra skolor i övrigt. Vi håller på för fullt med lässkolan och har gjort i ett par år. Nästa steg när det är färdigt sen, det är ju skolgårdarna, både kring lässkolan, runt parkskolan och även emellan där då det som heter anpassad grundskola som ska in där. Vi har just nu ingenting, nu är det en byggarbetsplats, men tidigare var det kulturskolan och längre tillbaka så var det ju prästgård. Hela vägen därifrån parkskolan, anpassad grund och upp till elevskolan blir nya skolgårdar, förutsatt att vi fattar beslut om det på budgetfrågan i juni månad då. Men än så länge

0: Då finns det väl inga skiljelinjer emellan politiken, utan det kommer ju sannolikt att gå igenom. Sen byggs det på fler ställen för oss, men inte i våran regi, och det är Akelius-projektet. Det som heter Akelius Foundation, som drivs av fastighetsmogulen, får man kalla honom, Roger Akelius, som tog beslut för 1,5 år sedan ungefär att starta ett skolprojekt i våra kommun.
1: Som vi är otroligt glada och stolta över.
0: Verkligen. Mm. Och som har målet att vi ska stärka kunskapen kring matematik och språk bland våra elever, för att i slutändan få flera behöriga då för gymnasiet. Och det har kommit in en bonus som inte var med i avtalet från början, och det är att man håller på och i ordning ställer en, kan vi kalla det för en pilotlokal i en fastighet i våra tätort, som ska bli utgångspunkt för personal. Och där man även då ska ha de här mattestationerna. Man tänker mycket på att man ska lära matte inte bara utifrån en bok eller en dator, utan med hjälp av fysiska hjälpmedel. Mattestationer som man kallar det för då. Och då är det här en slags pilotlokal som ska stå klar i sommar.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Det kommer bli jätteroligt att följa och se vad det här leder till. Något helt nytt. Och i och med att det är helt nytt, inte bara för oss utan även för Akelius, så får man ju ta steg för steg. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, men vi gör det tillsammans, och vi har avstämningsmöten en gång i månaden ungefär, så det är riktigt spännande. Mm. Och kul att vara kommun fick chansen att vara med där. Det var lite kring skolan. Kring ditt hägn, Maria, så har det varit en del diskussioner och skriverier både i pressen men även i sociala medier kring det här med hjälp och kring matinköp för äldre.
1: Mm-hmm.
0: Och det har varit lite olika bilder av verkligheten och vad som gäller. Men hur är våran bild? Hur är majoritetens bild av den här frågan? Vad tycker vi är rätt och riktigt?
1: Men våran bild är ju att vi såklart vill att våran personal utför rätt typ av arbetsuppgifter. Och vi med våra begränsade resurser så behöver vi ju vara modiga och pröva andra grepp. Ett annat arbetssätt, metod för att möta invånarnas behov. Och därför så väljer vi att gå på den här vägen, precis som andra kommuner har valt att göra. Och vi följer ju såklart SKRs instruktioner och tips och råd om hur detta ska gå till.
0: Mm.
1: Så att, och det är ju inte så att någon kommer stå utan mat, utan det här är ju en väg, en möjlig väg in till att kunna stötta kring de här frågorna.
0: Mm. Och det handlar ju inte om att försämra, utan det handlar om att göra på ett annat sätt.
1: Absolut. Och jag menar, vi får ju lära oss tillsammans. Det är ju så.
0: Ja.
1: Mm. Och det är inte så att någon kommer sitta själv med detta, utan vi är ju stöd kring detta.
0: Ja, precis. Du, en halvtimme går fort.
1: Ja, det var väldans.
0: Det var väldans. Tack så mycket för det här samtalet, och jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig i fortsättningen, och inte minst i den kommande valrörelsen när vi ska ut och möta våra medborgare.
1: Ja, det här ser jag fram emot. Spännande.
0: Kul. Tack för idag.
1: Tack.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Du farsan, hur går det med bilringarna?
4: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
3: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
4: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
3: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
4: En sak i taget, Simon.
3: Glomma Däck och Färg.
4: I vara. Vi fixar däcken.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
11: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
12: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
15: Perfekt ju, vi fixar ju allt på Elon i Vara.
14: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
15: Och grillar för sommarens alla middagar.
14: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
15: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
14: Elon i Vara.
15: Redo för vår, på riktigt.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
1: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
0: Säkra din plats nu, saxentours.com.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Tovex bil. Hela vägen.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redigerbutik är öppen alla dagar 8-8.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
2: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
1: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
2: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
1: Tillsammans fixar vi allt.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
8: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Färdig gräsmatta på Rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
19: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
20: Lagar i sushi här?
21: Nej, vi är ingen restaurang.
20: Men min kompis lagade sin i sushi här.
21: Alltså, du menar din i sushi?
20: Det var ju det jag sa, i sushi.
22: Lovenebil.
0: auktoriserade Isuzu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
20: I love Löfven i bil.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Och ponnyridning. 10.30 startar tävlingarna.
1: Jösses, säkert drag!
0: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
1: Traktorbullingen Väring, välkomna!
2: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Food trucks, hoppa

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
7: Nu är våryra på Excelbygg.
8: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
7: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
8: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
7: Högtryckstvätt.
8: Trallskurare.
7: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
8: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
7: Herrljunga,
8: Lidköping
7: och Vårgårda.
9: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Det var hundan, var du svettas, Börje?
6: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
5: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
7: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
6: I love Lövene Bil.
8: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
9: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
10: Och nu, tillbaka till musiken.
11: Yo man,
12: yo,
11: open up man.
12: Yo, what do you want, man?
11: My girl just caught me.
12: You made her catch you?
11: I don't know how I let this happen.
12: With who?
11: The girl next door, you know?
12: Man,
11: I don't know what to do.
12: Say it wasn't you.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.